Christen so skino dum yoksa jil juni yoksan na ne hale tege gu go ta ne lang ka de yu anishiyan wa na skian usta dum ne lang usta ne la ayahu hist ke sha le ta skino a jil ja da la u tege ga da in na shaya na ski thali ne ayahu hist ke sha ina niya ke lo tun taon de ko hoe lan ge sha hi a kan ni ta ne ko hoe lu de ge ga ta e ka jil ja da la